0: Zabava je zagotovljena.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: V soboto 6. junija ob 20. uri.